Puuvillastund, linastund, nailonistund, musta ja krooni, sinist ja kollast, alasava kirja, pääsuseva kirja, mesilase kirja, kimalase kirja, suvekirja, seene kirja, uppervalli kirja.